0: ایئرپورٹ کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد فضائی آپریشنز معطل کر دی گئے۔ کویت کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح اس کی مسلح افواج نے ایرانی حملوں کے دوران 13 بیلسٹک میزائلوں اور 17 ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ کویت نے ایرانی سفارتی مشن کے 2 ارکان کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ملک بدر کر دیا۔ سعودی عرب اور امارات سمیت خلیجی ممالک نے کویت پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جارحیت کے خلاف ہم دوست ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیال رہے کہ بدھ کی صبح کویت اور بحرین کی حکومتوں نے کہا تھا کہ دونوں ممالک کو ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کویت اور بحرین کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آنے کے بعد ایران نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی اڈوں اور ہیلی کاپٹروں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانا جوابی کارروائی کے طور پر تھا۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے مسلح افواج اپنے دفاع میں ان مقامات پر حملہ کر رہی ہیں جہاں سے امریکہ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی اور شپنگ پر حملوں کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاندانہ اقدام کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، اور جو پابندیوں اور جنگ سے حاصل نہیں کیا جا سکا وہ مزید جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے، لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ سعودی عرب نے بحرین اور کویت پر حملوں کو ایرانی جارحیت قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ خلاف ورزیاں خطے میں سیکیورٹی اور استحکام بحال کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر ڈاکٹر انور قرقاش نے کویت اور بحرین کے خلاف ایرانی جارحیت پر خلیجی ممالک سے ایک مضبوط، متحد اور مربوط موقف اپنانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی خلیجی ریاست کو ایرانی حملوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ جارحیت کسی ایک ریاست کو نہیں بلکہ ہم سب کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سبق مل گیا ہے اور آئندہ جواب مزید سخت ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق گزشتہ شب امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی آئل ٹینکر کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا۔ جواب میں ایرانی بحریہ نے ایک ایسے بحری جہاز پر میزائل داغے جو امریکی اور اسرائیلی مفادات سے وابستہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہو گیا ہے، اور ان مذاکرات میں ملک کے رہبر اعلی مشتبہ خامنئی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید کسی موقع پر آیت اللہ مشتبہ خامنئی سے ملاقات بھی ہو جائے، لیکن اس کا انحصار صورتحال پر ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے غصے میں اور سخت لہجے میں گفتگو کی تھی، کیونکہ وہ نیتن یاہو کی لبنان کے ساتھ مسلسل لڑائی سے پریشان تھے۔ ادھر ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق اگر اتفاق ہو گیا تو امریکہ اور ایران کے درمیان ایم او یو 4 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ بدھ کے روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجی اہداف پر راکٹ حملے کیے۔ ادھر اسرائیلی اور لبنانی سفارتکاروں کے درمیان واشنگٹن میں مذاکرات دوسرے روز بھی جاری رہے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ بعد میں سہیل آفریدی نے بتایا کہ بجٹ 2026-27 کی حتمی منظوری بانی کے ویژن کے مطابق ہونی اور عمران خان سے مشاورت ضروری ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ حکومت معیشت کی بہتری کے بجائے سیاسی انتقام میں مصروف ہے، جبکہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی ناراض اراکین نے سخت موقف اپناتے ہوئے عمران خان کی مشاورت کے بغیر پیش ہونے والے بجٹ کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی تحریک کو ان کی رہائی سے منسوب کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام اراکین اسمبلی اور پارٹی قائدین سے التماس اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور عمران خان رہائی تحریک کو ایک جامع اور منظم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ ادھر بجٹ 2026-27 سے متعلق بجٹ تجاویز پر حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات برقرار ہیں، اور پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور حکومت کی سینئر قیادت کے درمیان اگلے ایک سے دو روز میں ملاقات ہوگی، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے آج کی ملاقات بہت مثبت رہی اور 10 جون کو بامقصد بجٹ پیش کریں گے۔ دوسری جانب حکومت نے پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کروائی ہے کہ بجٹ اجلاس سے قبل کوئی اہم قانون سازی نہیں ہوگی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آخری میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ سیریز اس وقت 1-1 میچ سے برابر ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے اشاعت دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ایپ بھی فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ پہ جا کر ٹائپ کیجئے ٹورانٹو 360 ٹی وی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان روزانہ ایک نئی بات ہم سنتے ہیں۔ وہ ایک کہانی شاید آپ کو یاد ہو، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، لوگ آ جاتے تھے، شیر آتا نہیں تھا، اور ایک دن شیر آ گیا۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اور کسی کو کوئی بچا نہیں سکا۔ اب ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر اتفاق ہو گیا تو امریکہ اور ایران کے درمیان ایم او یو 4 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ اور خبر ایجنسی فارس اس کے مطابق ایران کی امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ مذاکراتی ٹیم کے رکن کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایران ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرے گا جس میں لبنان کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے نئے مسودے پر ایران کا جواب ابھی نہیں بھیجا گیا۔ اسلام آباد مذاکرات کے پہلے مرحلے میں ناکامی کی وجہ سے ایران کا جوہری پروگرام میں شمولیت سے انکار تھا۔ دوسری جانب اپنے ایک بیان میں اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ ایران کو دھمکیاں دینے کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کسی قسم کی جارحیت کا فیصلہ کن رد عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ ایک نئی بات، کمال کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایرانی رہبر اعلیٰ مشتبہ خامنائی سے ملاقات کے خواہاں ہیں، جبکہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ فون پر ہونے والی تلخ بات چیت کی بھی تصدیق کی ہے۔ اور یہ انٹرویو ایسے وقت میں نشر ہوا ہے جب امریکہ اور ایران کی طرف سے نئے حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس منگل بدھ درمیانی شب ایران کے خلاف حق کے دفاع استعمال کرتے ہوئے حملے کیے ہیں۔ بحری جہازوں اور خلیجی ممالک کی جانب داغے کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونس کو مار گرایا گیا ہے۔ سیٹ کام نے کہا کہ آبنا حرز میں واقع جزیرہ کشم پر کیے گئے حملے میں مشرق وسطی پھر سے ایران کی جانب سے حملوں کی جو ہے اس کا جواب دیا گیا۔ ایران نے بھی دوسری طرف کہا ہے کہ آبنا حرمز کی سلامتی میں خلل ڈالنے کی اگر کوئی بھی کوشش کی گئی تو امریکی فوج کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے امریکی حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ براہ راست اس کی ناقابل تردید ذمہ داری کویت اور بحرین کی قیادت پر عائد ہوتی ہے، اور ایران نے متعدد بار ماضی میں بھی بحرین اور کویت میں اہداف پر حملے کیے ہیں اور کل بھی یہ حملے ہوئے ہیں۔ تو جنگ بندی بھی ہے اور جنگ بھی جاری ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3۔ اچھا جناب، راحت بیکر سے کون واقف نہیں ہے؟ اب اس کی 6ٹی لوکیشن جو ہے وہ نیاگرا فالس میں اوپن ہو گئی ہے، 64967 کلفٹن ہل نیاگرا فالس آپریٹو ہے۔ اور جناب یہ کلفٹن ہل پہ شاید پہلا پاکستانی ریسٹورنٹ ہے جو آن کلفٹن ہل ہے، برگر کنگ اور ٹیم ہارٹن کے بالکل ساتھ۔ جناب وہاں جا کے انجوائے کیجئے، پانی کے سامنے بیٹھ کے کھائیے، آپ کو زبردست قسم کے ان کے سگنیچر آئٹمس ہیں۔ چکن پیٹیز ہیں، ڈرم سٹکس ہیں، سموسے ہیں، پراٹھا رول ہے، آلمنڈ کیک ہے، پائن ایپل پیسٹریز ہیں، کڑک چائے بھی آپ کو ملے گی۔ جب بھی آپ نیاگرا فال جائیں تو راحت بیکر ضرور تشریف لائیں اور زبردست زبردست قسم کے سنیکس میں انجوائے کریں۔ 905-353-8444 ان کے رابطے کا نمبر ہے۔ آپ وہاں جا کے ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا اور پھر یقیناً آپ بار بار ٹرائی کریں گے۔ اور ہم خاص طور پہ ایک بار پھر جناب مبارکباد بھی دیتے ہیں راجہ اکبر نعیم صاحب کو کہ ان کی 6ٹی لوکیشن کی جو ہے اوپننگ ہو گئی ہے۔ راحت بیکرز ناؤ اوپن ان نیاگرا فالس۔

0: ஆட்டோ அவாஸ் த சஃபர் தில் சிதில் தா.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6 4 7 2 7 1 4 1 4 7. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6 4 7 2 7 1 4 1 4 7.
2: ٹورانٹو تیار ہو جاؤ, سب سے زیادہ انتظار کرنے والی فیملی انٹرٹینمنٹ نائٹ انعام گھر کینیڈا 28 جون کو, جس میں شامل ہیں مزیدار ڈنر, دلچسپ گیم, بڑے انعامات اور لائیو کانسرٹ. ٹکٹ صرف $25. 10 جون کے بعد $39. بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 416-710-6777. ای ٹرانسفر انعام گھر کینیڈا @gmail.com.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسز آگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برسٹ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن, 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسز آگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن. 905-232-567.
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
6: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf sahab ya Nabeel Ashraf sahab se رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پیپ ایونیو.
7: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش, بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. باربیکیو آئٹمس, بہاری کباب, سیخ کباب, کڑاہی, بریانی, تازہ نان اور بے شمار ڈشز. ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن. پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 905-282-9868. باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ, ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں. 905-282-9868.
8: الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aap ki guarantee hamari.
9: Apne pyaar

0: ریحان 905-461-2424 ICC امیگریشن کے رابطے کا نمبر ہے. ایم ڈی بھائی، آر ڈی بھائی، ان کی پوری ٹیم آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے آپ کو سرو کر رہے ہیں، ایک ہی لوکیشن پہ ہیں. اور کوئی بھی امیگریشن کے حوالے سے میٹر ہو، آپ ان سے ایک بار رابطہ ضرور کیجیے، مکمل آپ کی رہنمائی کریں گے. 905-461-2424 ان کے رابطے کے نمبر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی بھائی، خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی، ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: ارشد بھائی، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے، آئی سی سی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب، نمسکار، ست شری اکال، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن ایئر.
0: بہت شکریہ ایم بھائی. بعض اوقات اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر ایک دروازہ بند تو دوسرا کھلا. آپشنس تو بہرحال رہتی ہی ہیں لوگوں کے لیے، تو کیا جو لوگ یہاں سے ایک موو کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آپشن تو ہوگی، کوئی ایسی اپرچونیٹی ہے لوگوں کے لیے؟
1: بالکل ارشد بھائی، اگر تو کوئی کینیڈین سٹیزن کی ہم بات کر رہے ہیں،
0: جی جی،
1: تو بہت سارے کینیڈین سٹیزن اس ٹائم پہ ساؤتھ آف دا بارڈر کی بات کر رہے ہیں.
0: اچھا.
1: اس کا دو تین ریزن نظر آ رہے ہیں ارشد بھائی کے. سب سے پہلے تو ود ان کینیڈا اس ٹائم اکانومی تھوڑی سی ڈاؤن ٹرینڈ کے اوپر ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: اور کافی سارے بزنس اونرز دے آر ناٹ ڈوئنگ ویل. چاہے ہم ٹریکنگ انڈسٹری کی بات کر لیے، ریسٹورینٹ انڈسٹری کی بات کر لیں، آپ کسی بھی انڈسٹری، ویئر ہاؤسنگ کو ٹچ کر لیں. بہت سارے ایسے دوست ہیں، ریئل اسٹیٹ، ٹرک ڈرائیورز، بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے کافی لوز کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں،
0: ٹھیک ہے.
1: تو وہ ساؤتھ آف دا بارڈر کیوں جانا چاہتے ہیں ارشد بھائی؟ ایک کینیڈین سٹیزن کے لیے ای ٹو ویزا ایگزسٹ کرتا ہے. ای ٹو ویزا ہے کیا بیسیکلی؟ ای ٹو ویزا میں آپ وہاں پر کوئی بھی بزنس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے.
0: اچھا.
1: اور یہ جو ورک جو انویسٹمنٹس ہیں، یہ ایک لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے، ڈیڑھ لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے، پانچ ملین کی بھی ہو سکتی ہے، پانچ لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے ارشد بھائی،
0: ٹھیک ہے.
1: اور ہمارے پاس ایک پوری ٹیم موجود ہے. اگر کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن یو ایس کی آپشن سوچ رہے ہیں، کینیڈین سٹیزن ہے، تو اگر آپ وہاں پہ ڈینٹل کلینک خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے. آپ کو ڈینٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسٹل مینج کر سکتے ہیں، ڈینٹل کلینک رن کر سکتے ہیں
0: ایز اے بزنس مین.
1: ایز اے بزنس مین، اسی طرح سے ہمارے پاس وہاں پہ سلیپ کلینکس ہیں، رجسٹرڈ مساج تھراپی کلینکس ہیں. اگر کوئی بھی دوست رجسٹرڈ مساج تھراپسٹ نہیں ہے تو بھی وہ رن کر سکتے ہیں ایز اے پروفیشنل. اسی طرح سے ارشد بھائی ہمارے پاس، یہ تو ہوگی بڑی انویسٹمنٹ کی بات، اسی طرح جم ہمارے پاس اویلیبل. اگر کوئی وہاں پہ فرینچائز آف جمز ہیں، اگر کوئی جم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی اویلیبل ہے. اب بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوٹل موٹلز کی نہیں کرنا چاہتے، چھوٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پیزا اسٹورس، کنوینئنس اسٹورس، گیس اسٹیشنس، لیز پہ گیس اسٹیشنس، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے ہماری ٹیم کے پاس. اونلی تھنگ ہے کہ آپ کو ایک بار ہمارے پاس آنا پڑے گا، ڈسکس کرنا پڑے گا کس اسٹیٹ میں پک کرنا چاہتے ہیں. ہماری ٹیم 18 اسٹیٹس میں یو ایس میں کام کر رہی ہے.
0: ویری گڈ.
1: اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا جاتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کیلیفورنیا کیوں جانا، آپ مہنگی چیز کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ ایز اے بزنس انویسٹر جا رہے ہیں تو ایسی اسٹیٹ میں پروونس میں موو ہوئی ہے، چھوٹی اسٹیٹ. ٹیکساس آج کی ڈیٹ میں سب سے گروئنگ اسٹیٹ ہے ارشد بھائی، اور سب سے موٹی اپرچونیٹی، جتنی کینیڈا کی پاپولیشن ہے اتنی ایک ٹیکساس کی پاپولیشن ہے.
0: بالکل صحیح ہے، صحیح.
1: تو کوئی بھی دوست بھائی بہن ایسی آپشن ڈھونڈ رہا ہے تو پر آر ڈی ایم ڈی کی ٹیم سے رابطہ کیجیے. وی ول اسسٹ یو، وی ول گائیڈ یو. وہاں پہ ہم آپ کو بزنس، جو سا بھی بزنس آپ بائی کرنا چاہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں بائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی مکمل ہم آپ کو رہنمائی کر کے دیں گے، پوری ہیلپ کر کے دیں گے، اس کے فائنینشیل ایسس کرا کے دیں گے، اور ایون فائنینسنگ میں بھی ہیلپ کریں گے.
0: ویری رائٹ. مطلب ایک تو ہو گیا نا، جو وزٹ ویزٹ پہ جاتے ہیں، نہیں یہ لیگلی ہے، آپ کو ورک پرمٹ ملے گا، وہاں رہیں، بزنس کریں، اور ظاہر ہے اس کے بعد آپشن مزید بھی جو ہے وہ نکل سکتی ہیں.
1: اچھا بھائی، اس میں ہسبینڈ کو اگر کوئی انویسٹر جاتا ہے یا وائف انویسٹر جاتی ہیں تو ان کو تو ملتی ہے، ان کے جو ڈیپینڈنٹ سپاؤز ہے اس کو بھی ورک پرمٹ مل جاتا ہے، بچوں کو اسٹڈی پرمٹ مل جاتا ہے.
0: اچھا، ویری گڈ.
1: اور آگے اگر وہ میڈیسن میں جانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی آپشنز بہت کھل جاتی ہیں بچوں کی.
0: بالکل ٹھیک ہے. 905-461-2424 905-461-2424 پہ آپ رابطہ کر لیجیے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے. کچھ اور اپڈیٹس ہوں امیگریشن کے حوالے سے؟
1: अशर भाई सिर्फ एक चीज कहूंगा कि ओंटेरियो पीएनपी ने 30 मई को अपनी एप्लीकेशन जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम थे वो सारे पॉज कर दिए हैं. अब नए प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट आएगी अगले कुछ हफ्तों में एंड उसके बाद ओंटेरियो पीएनपी में एप्लीकेशन ली जाएंगी. और एक चीज और कहना चाहूंगा जाने से पहले कि अगर कोई भी दोस्त भाई बहन अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहता है प्लीज किसी भी आज की डेट में इमिग्रेशन की एप्लीकेशन को ये ना सोचे कि ये बहुत सिंपल और आसान एप्लीकेशन है. बहुत आसान एप्लीकेशन में रिफ्यूजल आती है और जब रिफ्यूजल आती है तो रंग उड़ जाता है बिकॉज स्टेटस से आप आउट हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता और आपके पेरेंट्स और आपके इमीडिएट भाई बहनों को समझ नहीं आता कि अब ये कैसे चलेगा. तो कोई भी इमिग्रेशन की एडवाइस लेना चाहते हैं आरडीएमडी से जरूर रब्ता कीजिए. 19 साल से ज्यादा अरसा हो गया हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एंड हमारा हेड ऑफिस मिसिसागा में है 1137 डेरी रोड ईस्ट 1137 डेरी रोड ईस्ट और फोन नंबर है जी 905-461-2424.
0: थैंक यू वेरी मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते आप फिर बात करते हैं. थैंक यू,
1: अल्लाह
0: हाफिज. नंबर नोट कीजिए मदर सामीन, या खासतौर पर ई2 वीजे के हवाले से बहुत से लोग मूव कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 905-461-2424. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. गजाई माहिरीन की जानिब से मशवरा दिया गया कि हर खाने के बाद मुख्तसर चहलकदमी खून में शक्कर की सतह कम करके जिस्म में चर्बी जमा होने से बचाती है. पेट के गिर्द जमा होने वाली चर्बी सेहत के लिए बड़ा खतरा समझी गई है जो मोटापे डायबिटीज और दिल के अमराज का सबब बनती है. हर खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की चहलकदमी इसके मसले का हल है, लेकिन फौरी नहीं 10-15 मिनट के बाद आप चहलकदमी करें.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस
4: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Avais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444 8647-321-7444।
5: क्या आपके विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए। सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
6: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
7: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
5: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana Pakistani Chinese cuisine.
8: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
5: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी, 647-295-7861, 647-295-7861।
9: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM, اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. بلال زبان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, پاکستان سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. بلال صاحب, السلام علیکم. میران صاحب, ایران نے اتفاق کیا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے, صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ادھر ایرانی جزیرے پر امریکی حملوں کے بعد کویت اور بحرین پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ہیں, تو ایک کہانی تھی کہ کیا امریکہ اور ایران کا معاہدہ بھی ویسے لگتا ہے شیر آیا شیر آیا اور شیر آتا ہی نہیں ہے, کہیں شیر آ ہی نہ جائے.
10: ہاں جی بالکل, دیکھیں آ گیا تو چلے, مطلب دیکھیں ایسے وہ شیر والا خطرہ تو نہیں ہے, لیکن بعض اوقات کچھ چیزوں کی نا اہمیت ختم ہو جاتی ہے
9: جی روزانہ.
10: اور شاید ہاں مطلب دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ تو اب ایک تو وزیرا بن گیا ہے کہ وہ روز گوڈوں کی خوشخبری سناتے ہیں, یہاں تک ان کے اپنے مطلب دیکھیں ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کے سینیٹر نے بڑی مطلب یہ کہ وہاں پہ جو ہے نا بڑے سخت سوالات جو ہے نا وہ پوچھے ہیں اس حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیانات سے جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ آپ ہی صرف جو ہے نا وہ معاہدہ چاہتے ہیں, اور جس طریقے سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں معاہدہ کرنے کی, اور ہر بات میں ہر چیز میں معاہدہ کر لو معاہدہ نہ کیا تو یہ جلد معاہدہ کر لینا چاہیے, اس طرح کے بیانات کے اوپر. تو باہر مطلب کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے اب یہ پہلی دفعہ دعویٰ نہیں کیا, جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے وہ یہ دعویٰ جو ہے نا وہ پہلے بھی کر چکے ہیں
9: جی.
10: لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ ایران بڑا اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیٹرنس کے لیے نہیں ہے, وہ جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے انرجی اور دوسرے معاملات کی ضرورت, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ جاری رہے گا, اور افسودہ کی جو یورینیم ہے وہ بھی ایران سے باہر نہیں جائے گی. پہلے پلان تھا امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس رکھوا دیں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر رشیا نے کہا کہ چلے ہم جو ہے نا اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں کہ اگر رشیا کے پاس رکھوانا چاہے تو ہم مطلب اوپر آفر جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو باہر ایران نے اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے نا پازیٹیو جواب نہیں دیا تھا. تو دیکھیں تو معاملہ جو ہے وہ کس طرح, میں نے اس حوالے سے میں نے آپ کو یاد ہو گئی بات یہی تھی کہ آپ ایران کو بھی چھوڑ دیں ہم امریکہ کو بھی چھوڑ دیں, اگر کوئی خبر آئے گی تو پاکستان اس کو جو ہے نا وہ
9: انڈورس کرے گا جی ہاں
10: انڈورس کرے گا, جب تک وہ نہیں تب تک دونوں طرف کے بیانات کے اوپر کوئی خاص جو ہے نا وہ وزن دینے کی توجہ دینے کی ضرورت.
9: رائٹ جناب, گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا ملاسب کردار بڑھ گیا ہے اور متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو کیا وہاں خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں, ان کی مناسب نمائندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو اس پہ ووٹ ابھی لے سکتا ہے ایکشن؟ اور دوسرا, خواتین کو ووٹ ڈالنے اور ذمہ داری نبھانے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے, کوشش کی بھی گئی ہے یا نہ ہی ووٹ ڈالیں, اس قسم کے وہاں مختلف معاملات رہتے ہیں؟
10: ہاں جی دیکھیے, ہم نے وہاں پہ کمپین دیکھی ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے, پی ٹی آئی اور جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی کمپین کر رہی ہیں وہاں پہ, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی بڑے زور و شور سے وہاں پہ کمپین کر رہی ہے, لیکن کسی نے بھی اپنے کمپین کے دوران اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا. وہاں پہ خواتین کے جن و حقوق کیا ہیں, خواتین وہاں سے آپ کو پتہ ہے ان علاقوں کے اندر جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ خواتین کا جو ہے نا وہ نکلنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. تو ایسے جو ہے نا وہ الیکشن کے دن اگر مناسب نمائندگی نہیں ہوتی, 400,000 کے قریب جو ہے وہ خواتین ووٹر ہیں گلگت بلتستان کے اندر, اور کچھ حلقوں کے اندر تو جو ان کی آپ کہہ لیں کہ ہے جو ریپرزینٹیشن ہے وہ مرد ووٹر کے برابر ہے, لیکن وہ صرف 4 یا 5 حلقے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 4-5 حلقوں کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ ووٹ ہو سکتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کس طرف جو ہے نا اپنا جھکاؤ کرتی ہے. تو لیکن بعد میں دیکھنا پڑے گا, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اسٹیٹ سامنے بھی لے کر آئے, تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ان علاقوں کے اندر اگر خواتین ووٹر جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہیں اور زیادہ تعداد کے اندر ووٹ نہیں ڈالتی, تو پھر جو ہے نا الیکشن کمیشن کو اور چاہتی جماعتوں کو بھی جو ہے نا وہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیا آپ کو بالکل ہی جو ہے نا وہ نگلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا وہ جمہوریت کا حصہ ہے, ان کو بھی جو ہے نا وہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ جو ووٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ووٹ دینا جو ہے الیکشن ڈے کے اوپر جا کے ووٹ کرنا اس کی کیا اہمیت ہے, تو یہ جو ہے نا اس کو بھی اپنی الیکشن کمپین کا جو ہے نا وہ حصہ بنائیں, تاکہ خواتین مطلب کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس کے اندر کہیں آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر پنجاب کے اندر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے انتخابی جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر خواتین کے لیے علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے, خواتین آتی ہیں اسٹیج کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں, تو وہاں میں نے ایسی کوئی جو ہے نا سچویشن نہیں دیکھی.
9: آلرائٹ, اچھا جناب, اراکین پارلیمنٹ کی رہائش کے لیے فیملی سویٹس کی تعمیر کے لیے بجٹ میں 1.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ترقیاتی منصوبے کے تحت اسلام آباد کے سیکٹر G52 میں رہائشی سہولیات جو ہیں فراہم کی جائیں گی, تو کیا اس کو منصوبے کو ترقیاتی منصوبہ گردانا جا سکتا ہے؟ ویسے پہلے آلریڈی اسمبلی کے بنے تو ہیں سویٹس, ان کے وہاں رہتے تو ہیں ارکان اسمبلی, تو پھر اگر اس طرح ہوگا تو پھر فیملی کے لیے بھی اسلام آباد ایک لگژری ہو جائے گا, یعنی اجلاس میں اگر آئے ہیں تو فیملی بھی ساتھ آ رہی ہے وہاں رہ رہی ہے.
10: جی دیکھیں آپ نے بات صحیح کی, دیکھیں لگژریز حوالے سے کہ ایک غیر ضروری چیز ہے, آپ وہاں پہ کام کے لیے جا رہے ہیں, کوئی سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہیں جا رہے. جو ممبر قومی اسمبلی ہے وہ مختصر مدت کے لیے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ٹرم ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ الیکشن ہار بھی سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو عوامی نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ عوامی خدمت کے لیے چنا جاتا ہے, تو یہ وہاں پہ اگر مطلب کہ ان کا فوکس ہوگا جس کام کے لیے جا رہے ہیں, تو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں جا کے عوام کے لیے وہ قانون سازی کر سکیں. اگر آپ اس کو ایک پکنک کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیں گے, کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں جو جن کی اچھی حیثیت ہے, جو اچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو زیادہ جو ہے نا وہ پیسے والے ہیں, تو ان کے آلریڈی اسلام آباد کے اندر اپنے اپنے گھر تقریباً سب کی ہی وہاں پہ موجود ہے, اور وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ, ان کی فیملی اسلام آباد میں بھی نہیں ہوتی, وہ پتہ نہیں کیا گول سے بھی باہر ہی کہیں ہوتی ہیں جو ان کے بچے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ کہ جو عام ممبر پارلیمنٹ ہے, نیا ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, تو اس کو آپ جو ہے نا وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپشن کے طور پر جو ہے نا وہ دے رہے ہیں, یا اپنی فیملی کو بھی جب بھی آپ آئیں اسلام آباد تو اپنی فیملی کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آئیں. ظاہر بات ایک آپشن جب اویلیبل ہوگی وہاں پہ تو کون اس کو جو ہے
9: سبھی لوگ ظاہر ہے اس پہ فائدہ اٹھائیں. بالکل ٹھیک. اچھا لاہور جی جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟
10: میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک نہیں ہونا چاہیے.
9: لاہور سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا, اس پہ سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنایا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. دونوں مجرموں کو سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے درست قرار دی ہے. 5 سال کے بعد ان اپیلوں پر فیصلہ سنایا گیا ہے, تو اتنی تاخیر سے فیصلے کا مدعی اور متاثرہ فریق پر کیا اثر پڑتا ہے, اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں اتنا مطلب ایک اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے, آپ جتنا ایک معینہ مدت ہو 3 مہینے ہیں 6 مہینے ہیں تو اس میں کمپلیٹ کر کے فیصلہ سنائے اس کا.
10: یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیس جو ہے وہ جو ہے نا بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا, اور عمران خان صاحب کا دور تھا, بلکہ 2020 کی بات ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو بہت میڈیا ہائپ بھی ملی, اور تب یہ فیصلہ کیا گیا تھا. بہت سارے قوانین جو ہے وہ اس کیس کے پیچھے جو ہے وہ ریپ کے جو قوانین ہیں وہ تبدیل کیے گئے, اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ یہ بھی تھا کہ کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر جلد کیا جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بالکل 6 مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہوا, اور ان کو جو ہے نا وہ دونوں کو سزائے موت ہوئی, اور اس فیصلے کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا اس پر, جب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا جا رہا ہے بالکل جو ہے نا یہ ایسا ہی انصاف ہونا چاہیے, اسی قسم کا انصاف ہونا چاہیے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپیل ہے, یہ فیصلہ جو ہے نا وہ غالباً 2021 مارچ 6 مہینے کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا, اور 2 دن یا 4 دن کے بعد ہی انہوں نے اپیل اس کی جو ہے نا وہ دائر کر دی تھی. اب دیکھیں جب آپ اپیل دائر کر دیتے ہیں نا, تو ہمارے قانون کے مطابق اپیل ہونے کے بعد آپ ضمانت کے لیے حقدار ہیں. آپ اپیل ہونے کے بعد ٹھیک ہے کہ مطلب کیس کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سزائے موت اگر آپ کو ہوئی ہو پھر تو آپ کو ضمانت نہیں ملتی, لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے یہاں پہ جو لوپ ہولز ہیں اس کے جو مدعی ہوتا ہے یا جو متاثرہ فریق ہے اس کو بہرحال ایک دھچکا یا اس کے ذہن میں جانے کی جو ہے ضرور بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں ہائر کورٹ سے جو ہے نا وہ ریلیف نہ مل جائے, تو وہ جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا وہ ٹو میں یا اس کے انتظار میں جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کے لیے مسلسل یہی اذیت ہے. تو میرے خیال سے جیسے اس کا پہلا فیصلہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر جلد ہوا تھا, 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہوا تھا, اگلے فورم کے اوپر بھی فیصلہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی
9: ہو جانا چاہیے. ٹھیک. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے, سندھ کے علاقے سانگڑ میں تیل اور گیس کا نیا ذخیرہ دریافت ہوا ہے, اور نئی دریافت سے علاقے میں مزید تیل اور گیس کی تلاش کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں. اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ تیل نکل آیا تو فوراً ہی بس نکل آئے گا اور پیسے قیمتیں کم ہو جائیں گی, یہ تو لانگ پروسیس ہے نا, مطلب کئی سال لگ جائیں گے اس کے بعد صورتحال ہوگی. لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ واقعی اگر اتنی ذخائر دریافت ہو رہے ہیں تو مستقبل میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مستقبل میں شاید پاکستان کی توانائی کی ضرورت ہے, وہ اگر پوری ہوتی تو پھر تو پرائسز کم ہو سکتی ہیں.
10: جی بالکل, دیکھیے سروے بھی آیا تھا اس حوالے سے کہ جو باقی ممالک ہیں جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں, سعودی عرب ہو گیا, قطر, اور جو ہے نا ایران جو ہے عراق ہو گیا, وہاں پہ فیول پرائسز جو ہیں وہ پاکستان اور دوسری دنیا کی نسبت جو ہے وہ بہت کم ہے, تو جو ہے نا بالکل اس سے فرق پڑتا ہے اگر آپ کے ملک میں تیل سے نکل رہا ہے اور کس کوانٹٹی کے اندر نکل رہا ہے, کس کوالٹی کا نکل رہا ہے, آپ کے پاس اس کی پروسیسنگ جو ہے نا وہ کیا ہے. ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ ریفائنریز ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہے, لیکن آرامکو اور دوسری ایران جیسی جو ہے نا وہ بڑی ذرا فیسلٹیز نہیں ہے, نہ ہمارے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے. جو ہماری ریفائنریز ہیں وہ باہر سے لگی ہوئی ہیں, باہر کے معاہدے ہیں, باہر کی کمپنی ہے جنہوں نے یہاں پہ آ کے انویسٹ کیا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے اس آئل کو پروسیس کرتی ہیں. تو ہم نے باقی بھی سارے معاملات جو ہے نا وہ دیکھنے ہیں. ہاں گیس کی حد تک جو ہے نا مطلب ہے کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا اس کو ریفائن کرنے کی, اس کو چینج کرنے کی اس کی بہت ضرورت پڑتی. تو جو ہے نا کہیں نہ کہیں انرجی جو ہے اس کی کنزمپشن کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو مقتدرہ ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ان کو ضرور اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے بھی اگر وہ عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف دے سکتے ہیں, عوام کو ایک چیز سستی جو ہے نا وہ مل سکتی ہے, تو اس کے اندر کم سے کم جو ہے نا وہ عوام کو وہ ریلیف ضرور.
9: اور چلے جی کالز لے لیں گے اور اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 ایز یوزول. فرسٹ کالر ہمارے ساتھ 7997 ہے, 7997 آپ آن ایئر جی بات کیجیے.
11: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک
9: جی, بالکل ٹھیک, شکریہ
11: جناب. یہ کہہ رہے ہیں شیر آیا شیر آیا, وہ شیر کھانے والی بات نہیں ہے. یہ جو ابھی چل رہا ہے نا, یہ بلی اور چوہے کی جنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ جو زخمی زیادہ ہو جائے گا آخر میں, ٹھیک ہے, وہ کون ہوگا؟ آپ جو سوچنے والے وہ خود ہی فیصلہ کریں اس میں چوہا کون ہے اور بلی کون ہے.
9: سر جی, بلی اور چوہے کے کھیل میں نہ بلی کبھی زخمی ہوتی ہے اور نہ چوہا پکڑا جاتا ہے.
11: ہاں تو چوہا نہیں پکڑا گیا نا,
9: نہ بلی زخمی ہوتی ہے.
11: بلی بھی نہیں, بلی نے کہاں زخمی ہونا ہے؟ بلی نے تو چوہا تو بےچارا بھاگ بھوک کے اندر چلا جائے گا
9: جی,
11: بلی تو باہر بیٹھی رہے گی اس کے شکار میں. بہرحال جو ہو رہا ہے, اور یہ اسرائیل نے ایک اچھی طرح سے اپنے ٹارگیٹ حاصل کر لی ہے. اس نے لبنان میں جو کرنا تھا 10 کلومیٹر کی پٹی جو ہے اس کو اس نے ویکنٹ کرا لیا ہے, سب کچھ کرا لیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان گورنمنٹ کا اس پہ کیا موقف ہے. اس پہ کوئی, میں نے تو کوئی چیز ابھی دیکھی نہیں. اسے یہی کہہ رہے کہ ایران نے یہ کر دیا اور امریکہ نے یہ کر دیا. یہ اصل میں ایران اور امریکہ کی جنگ میں اسرائیل ان کو گھسیٹ کے لے آیا ہے.

0: جناب شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جناب، ایک چیز میں کل بھی بھائی سے میری بات ہوئی تھی، پلیز ابھی مطلب ابھی ان کے لیے نہیں میں کہہ رہا، مطلب آج تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کل کچھ باتیں ایسی ہو گئیں کہ جی بھوکے ننگے اور یہ وہ، پلیز اس قسم کے الفاظ جو ہیں کسی حوالے سے بھی، نہ عوام کے حوالے سے کسی صوبے کے حوالے سے، پلیز نہ کہا کریں، وہ مناسب نہیں لگتا، پھر مجھے بار بار جو ہے وہ اس حوالے سے روکنا پڑتا، تو آپ کی بڑی مہربانی۔ 5415 سر آپ آنے رہیں، 5415 آپ آنے رہیں جی، 5415 چوئی صاحب،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام
1: صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک
0: ہے جی جی بالکل ٹھیک سے۔
1: اچھا پٹی صاحب، جڑے ارکان اسمبلی نے نا، انہاں دی پوری دنیا چ موج لگی جی، اج ڈگ فورڈ نے میرا خیال ہے بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہی بنا دیتا ہے کہ انٹیریو دی اسمبلی انہوں نے 21 ویک لئی چھٹیاں دے دیتیاں نے، 5 مہینے بندے نے،
0: صحیح،
1: انہیں کہا جاؤ کھاؤ جا کے آرام نہ، میں اپنے حساب نہ کام کری آواں گا۔ یہ پوری دنیا دے وچ ہی جڑے ارکان اسمبلی نے نا پٹی صاحب، انہاں دیاں موجاں ہی بنیاں نے، صرف اسی رولا پاکستان دا پی جاندا ہے۔ اچھا ہن اگے آنے اپنے پوائنٹ والے، سر پٹی صاحب مینوں ایک گل دسو، میں یقین کرو کل تہاڈے پروگرام دے نا کال نہیں کیتی، میں پروگرام سندا رہا، میں پروگرام بہ کے سننے آ، ایہدا وی اپنا مزہ ہوندا ہے
0: جی جی۔
1: پٹی صاحب روز آ کے ویکھو، یہ جڑے دانشور نے یہ آندے نے کہ پاکستان دی جڑی جنی ہے، پاکستان دے ادارے تباہ نے، پاکستان دی سیاست دان جڑے نے انہاں دا بیڑا غرق ہویا ہے، پاکستان بالکل ہے ہی کوئی نہیں دنیا دے کسے نقشے دے اوپر۔ اس قسم دی مطلب روز جو آ کے تنقید کردے نے، میرا ایک سوال ہے انہاں دے کولوں
0: جی،
1: مینوں یہ دسن کہ جدوں اے او ملک دے نال اور حالات جی میں سمجھتے ہیں پہ، اون جی میں ایک سیکنڈ لی مان لینا، خدا نہ ہاسا اللہ نہ کرے جو ہونا، اون جی ہونا، دنیا
0: اپنے ہاں، لیکن اسی جدو گل ہوندی سی انہوں نے گل کر لی دی ہے، مطلب ظاہر ہے
1: مطلب کہ وتیرا ہے، ایک وتیرا بنا رہا ہے نا، بکو پٹھاب گل سنو، کریٹیسائز اور چیز ہوندی ہے، سوال ہی اور چیز ہوندی ہے، ایک گل۔ دوسرے نمبر تے پٹی صاحب گل ہے کہ پھر اسی ڈاڈا جواب دین تے مجبور نے، میں اج بھی بڑا صاف جواب دے رہا ہوں، اج بھی بڑا صاف جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
0: ٹھیک جناب۔
1: اچھا اس تو بعد اگلی گل پٹی صاحب گل لے وے کہ جڑا ایران دا تے امریکہ والا جڑا موقف ہے پٹی صاحب، پٹی صاحب ویکھ لو اللہ تعالی دی شان ہے کہ بلال بھائی کہہ رہے سن کہ جدو اتھینٹک خبر آئے گی نا وہ پاکستان تو آئے گی
0: جی،
1: میرے خیال کل بھی یہی گل کی، ویکھ لو دنیا کدی آندی نہیں سی کہ باہر یورپ چ خبر جہی آئے گی نا وہ صحیح ہوئے گی، پاکستان تو جی خبر آئے گی وہ تو صحیح ہوں نہیں، اپنا اس بعد اگے آ جاؤ جہاں ووٹر کی تھی گل کر رہے سو، پٹی صاحب یہ بدقسمتی ہے، تھی کے پی کے ویکھ لو، گلگت بلتستان ویخ لو، بلوچستان ویخ لو، انٹیریئر سندھ ویخ لو، یہ جمہوریت دے نام آندے انہاں سارے نوں جڑے نے جمہوریت چاہیے، لیکن اپنے گھراں دے وچ جمہوریت دین نوں تیار نہیں ہے۔
0: چلو ٹھیک ہو سر،
1: ایک گل پٹی صاحب، دوسرے نمبر تے بلال بھائی کہہ رہے سن نا تبصرہ کرن کہ عورتوں کا ووٹ چند ہلکیاں دے وچ عورتوں کا ووٹ جڑا ہے وہ فیصلہ کون ہو گیا، بلال بھائی نہیں وہ خوش فہمی ہے تہاڈی، وہ فیصلہ کون نہیں ہوگا، کیونکہ عورتوں نے جو حکم دیتا جائے گا اتھے ہی انہوں نے ووٹ، وہ بغیر جانے انہوں نے پی گئے ہو گے،
0: نہیں نہیں بہرحال۔ چلو خیر ٹھیک ہے سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ شجاع بھائی آپ آنے رہے، 5666 آپ آنے رہے جی، 5666
2: ہاں، السلام علیکم بٹی صاحب۔
0: وعلیکم السلام، وعلیکم السلام
2: بٹی صاحب، کہنے نے منہ چنگا نہ ہوئے تو گل سے چنگی
0: سر جی، آپ کسی پہ تنقید نہیں کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، مطلب آپ پھر وہی بات کرتے ہیں، مجھے روکنا پڑتا ہے، ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔
2: میں نے کہا کہ منہ چنگا نہ ہوئے تو گل چنگی کرو، اوپن گل، میں اپنے واسطے بھی کہہ رہی ہوں۔ دیکھو بٹی صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے، پاکستان ملک ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ پوری دنیا کو پتا ہے، بات صرف یہ ہے کہ آپ نے ہم نے کرنی ہی تنقید ہے، تنقید برائے تنقید، اور وہ بھی نیگیٹو ڈسٹرکٹیو، تنقید بھی پازیٹیو ہو بندہ سنتا بھی ہے، اور اس کو واقعی یہ نہیں ہم کہتے کہ وہاں جنرل کی نہریں گے، نہیں بالکل نہیں کہتے، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ ہم اچھی ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
0: ਠੀਕ
2: ਹੈ ਇਸਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਮੇ
0: ਅੱਛਾ ਅਬ ਆਪ ਟੌਪਿਕਸ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰ ਅਬ ਟੌਪਿਕਸ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خدا رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سمان. بلال صاحب تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. نہ آپ سے اس وقت تو حافظ نہیں کہہ سکے، کل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. تو چلے جناب، دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ حوصلہ بھی ہارنے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشت زندگی. ان شاء اللہ ہماری ملاقات ہوگی کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم، اور میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولانا.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga.
2: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا
4: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت
2: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم روشنی کر خدا کو ہو منظور آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم اسٹے ٹیونڈ